dɛrɛ wa bɔn ɛnio mɛ mɛ wosibɔwo yɛ gye wa bɔn mɛ wa gyeɛ dɛrɛ wa bɔn.